0: Rodok mboten penak.
1: Nggih.
0: Nggih. Semugi-mugi mawon lah. Mungkin tambah suwe tambah penak ngoten nggih. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Nggih.
1: Pokoke dongaken mawon.
0: Nggih. Insyaallah didongakne. Nggih. Bu Wawan iki mangke lagune napa?
1: Kula mangke kok kepengin selendang sutra kuning.
0: Selendang sutra kuning. Kenging napa kok jenengan siang mriku pengen lagu niki?
1: Nek mbek ngrungokno enak paling.
0: Kali gelendangan.
1: Nggih.
0: Nggih. Cocok anjene kok.
1: Mangke.
0: Nggih, kula padosaken monggo. Salamipun kagem sinten?
1: Salamipun kalau Pak Dono, Pak Sukarti, Cak Wit, Mas Alan, Pak Emak, Bu Juminten, Bu Neti, Pak Breng sekalian, Abah Bram, Pak Cip, Pak Juwito, Yang Simin, Mama Titin,
0: terus sinten?
1: Ini Handayani.
0: Nggih.
1: Terus sinten wali?
0: Pun kagem sedaya mawon kersane mangke cepet lagune, nggih.
1: Oh, nggih, Pun. Setuwo ya mawon ingkang dereng kula sebat.
0: Nggih.
1: Ngapunten.
0: Nggih.
1: Kang Bung Ari,
0: nggih.
1: Sehat walafiat.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi panjenengan nggih ngaten, nggih.
1: Matur nuwun, Bang.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Bu Wawan. Monggo setunggal lagon menika sampun sumadiya. Kula trami dua penelpon rumiyin. Mangke panjenengan saged derek gegono malih sak mantune lelagon kaling kang kula puteraken. Sumangga.

0: Gusti. Ayo. Kakang Patih kalian dalem. Kepanggihan putri ingkang endah wargini.
1: Lho.
0: Pundi mriku?
1: Ha.
0: Wonten ngajengipun.
1: Lho, Nduk. Jenengmu sapa?
2: Kula.
1: Iya.
2: Kula Endang Susiati.
0: Endang Susiati.
2: Nggih.
1: Gusti bojo.
2: Dereng ngoten.
1: Durung.
3: Kok mbucing, Gusti?
0: Lah iya. Wong bocah ayu kok durung duwe bojo ki piye?
3: Ateges menika tasik parawan.
0: Oh, dadose tasik parawan
3: senggel.
0: Kenalke ya? Aku Nata saka Cacing Anil. Kang peparap Prabu Minohek.
3: Prabu Minohek.
0: Ratu Kang Gung Binatara. Kowe yen panjenengan ora duwe bojo, kowe nurut karo aku, Nduk. Tak pundut garwa. Ngerti garwa?
2: Mboten ngertos, napa maksude garwa niku?
0: Garwa kuwi sigarane nyawa.
3: Menika mboten sae.
0: Lho,
3: menika garbis.
0: Wah, menapa garbis menika, Kak?
3: Sigarane garbis.
2: Duh,
0: Kakang Patih menika sampun ngajani ombo kalian Gusti Ratu.
3: Menika lepat karepipun dos pundi ya iki?
0: Dadosipun garwa, madhasipun garwa menika gagar biawa-wa. Hahaha, terus pun dikakang kakang kok
3: kata. Saya sambil lepat ya.
0: Inggi. Aduk.
2: Inggi.
0: Jenengmu sapa?
2: Kula Endang Susiati.
0: Endang Susiati tak bunuh garwa, ya?
2: Ah mboten.
0: Tak sengkake mring aluhur. Tak dadekno garwa pademen.
2: Terus pun di sini kakang ratu.
0: Lepat Gusti. Terus pun di kakang ini. Dipun dadosaken pondasi kemana?
3: Pademi, pademi Gusti.
0: Oh garwa pademi.
3: Inggi.
0: Manut tak boyong.
3: Panjenengan manut.
2: Mboten Kakang Ratu, wong dereng dados garwanipun mawon kok inggih badhe didamelaken pendhasi niku dados pundi sih?
0: Apa kerupuk nampa tak boyong menang negaraku, tak dadekno bojoku.
3: Garwa.
0: Ora?
2: Mboten.
0: Ora gelem?
2: Mboten.
0: Wah, bilai Kakang. Bilai Kakang.

0: datang badhe.
1: Terus pundi ya Pati?
0: Menawi dipun lajeng-lajengaken, Gusti Ratu mengkenyengeng dados tiyang edan. Monggo to, dipun ajak bangsa dipun atur kendir kemawon.
1: Ngoten.
0: Inggih.
1: Langkung

0: paman pati. Nyuwun nggih Gusti. Rumangsa ayem maces rasaning atiku. Nyuwun nggih. Sawise krungu ya kuwi swaraning gending.
1: Oh menika gending sing aneh Gusti.
0: Kuwi gending apa jenenge?
1: Menika gending kapal induk Gusti.
0: Paman pati.
1: Nyuwun nggih.
0: Imane senajan to aku iki wis suwe mengku praja ana ing tawang gantung kecik kene. Tak rasa-rasake kok isih durung bisa modal.
1: Oh nggih, sebab nika tasik dereng mateng. Saderengipun Gusti, dalem ngaturaken sembah sungtem kang awal kang akhir kang batin. Pinten-pinten kelepatan kula ngedi sepunten kawula.
0: Iya iya paman pati. Kaya wis lumrah kanggomu ngaturake sembah pangabekti. Sineksenan kaki danyang nyai danyang tanggal reksa dipun.
1: Nyuwun iki.
0: Cukup kepriye paman pati?
1: Nggih,
0: sira sun dadekake tetuwang ganing praja tawang gantung kecik kene. Nggih. Samongso-mongso ana parang muka sangka mancanegara. Apa kira-kira aku wis ora nganti mudhun saka kursi sewan kene.
1: Nyuwun nggih Gusti, sampun kuatos. Sebab kula mriki tebih saking desa. Kemrocok tanpa larapan sabur sampun lar. Kencol tanpa sinar. Sebab sitang kula desa.
0: Paman Patih.
1: Nyuwun nggih.
0: Yang dinulu saka Mandrawa pancen kowe iki salah sawijining patih sing wis percaya. Ananging yen tak rasa-rasake aturmu kuwi kaya wong nampani lara pangkat.
1: Sebab kula menika suka ipen-ipen.
0: Paman Patih.
1: Oi.
0: Paman Patih.
1: Oi.
0: Paman Patih.
1: Oi.
0: Kowe kuwi semaur apa sing guleng?
1: Sebab nek semaur kula ngeten iki bayarane gedhe.
0: Ngertenono paman pati.
1: Ini
0: yen kowe wis nyandak impen utawa pasupenan. Pasupenan kuwi cacahe ana telu.
1: Oh, ngoten, Gus.
0: Titiyoni, Bandayoni, Puspaungkal.
1: Menika kelintu, Gus.
0: Sing bener kepriye?
1: Titiyoni Bandayoni Puspa Tajem.
0: Yen ora diungkal ora bisa tajem.
1: Oh, yen ngaten idem Gusti.
0: Oh. Sing mbok karepake kuwi blangko.
1: Inggih Gusti.
0: Paman.
1: Nyuwun inggih.
0: Mula ngarep wis tak wedharake marang jeneng sira.
1: Awen inggih.
0: Datan ana siji loro sing dadi tetuwanganing praja kene kejaba sliran.
1: Oh, inggih Gusti.
0: Aku wis percaya marang kowe. Menawa kowe iki salah sijining patih sing bentur kelakuanmu,
1: pancen iki Gusti.
0: Sedhithik akeh wis bisa nanggulangi mbok menawa ana mungsuh saka mancanegara.
1: Iwun iki.
0: Aku percaya menawa kowe iki patih sing bisa mencala putra mancali kemul.
1: Menika kelentu Gusti.
0: Bener e kepriye?
1: Kula menika patih mencala putra mencali putri.
0: Mencali putri.
1: Inggih.
0: Mencala putri.
1: Mencala putri. Sebab kula menika sampun tanggel jagi wonten kapal batese Malvinas. Sakmenika sampun tetrem ayem mboten wonten perangan.
0: Sawise ana pengangkatan presidenannya.
1: Ngene iki.
0: Kowe ku piye to? Kowe iki patih apa ngurusi urusan luar negeri? Kowe iki patih sing ngurusi ruwet rentenging praja.
1: Menika sampun kula jujur mboten ruwet, Gus.
0: Oh, syukur yen kaya ngono.
1: Ngono nggih, Gusti.
0: Dadi kowe kuwi nyata-nyata patih sing bisa dadi tuwa.
1: Ngono nggih,
0: Gusti. Bengkongake barang sing kenceng, ngencengake barang sing ruwet.
1: Iki, Gusti. Gusti.
0: Gusti apa?
1: Gusti iki. Gusti. Menika wonten Menika wonten sang putri Gusti.
0: Sang putri kepriye? Sing mbok karepake putraku.
1: Lah menika
0: Endang Susia.
1: Endang suku Manik.
0: Kok suku Manik?
1: Sinten
0: Gusti? Endang Susiati.
1: Endang Susilawati.
0: Kok Susilawati? Susiati.
1: Nggih.
0: Kowe wis ngerti dhewe, Paman.
1: Ngene?
0: Mbok menawa putraku Endang Susiati.
1: Nggih.
0: Kuwi salah sijining wanodya kang sulistya ing rupa. Akeh para nata praja bupati manca patnegara sing tansah ya kuwi gandrung kapirangu kepingin mengku putraku.
1: Oh, ngoten Gusti.
2: Jeng Rama.
0: Lho.
2: Kanjeng Rama, ngaturaken sabar kanthi lasan Jeng Rama.
0: Sareh-sareh sawetara ngger putraku. Wong ayu. Oh. Sajak kowe keplayu-playu kelingetmu dileweran kaya-kaya lagi diuber. Sopo sejatine sing wani ganggu gugat marang hak milikmu? Kepriye, Nger?
2: Kula badhe ngaturaken sabar katiwasan dhateng Jeng Rama.
0: Enek bab apa? Apa bab ibu beto?
1: Apa ana bab buta?
2: Boten.
0: Kepriye, Ger?
2: Ngeten, Jeng Rama. Kula wau wonten margi dipun bujeng-bujeng kalian satriya, Jeng Rama.
0: Eh, lah dalah jagat dewa-dewaan. Duh, iki ana kaya mangkon.
1: Napa pintu mboten dewa-dewaan, Gusti?
0: Kepriye?
1: Nek lik dewa-dewaan niku kancanipun piyambak.
0: Sesebutane ratu rak ya kaya mengkono to, Paman Pak.
1: Nggih, nggih. Wis pundi, Gusti?
0: Kuwi lah dalah jagat dewa-dewaan.
1: Kok nanti ditambahi dewa-dewa?
0: Oh, jagat dewa.
1: Lah, jagat dewa.
0: Kowe diuber-uber sawening wong priya.
2: Inggih, Jeng Rama. Lajeng kula dipun gandrung kok, Jeng Rama.
0: Lah, kari kowe saguh nglakoni apa ora, nggih?
2: Nggih, mboten, Jeng Rama. Kula mboten saguh.
0: Oh, sumiyo kira yen ngono kowe.